محمد حسین محمد حسین کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سن رہے تھے. وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے شروع رنگ ترنگ.